Čuli smo skerco za klavir i orkestar opus 2 Bele Bartoka. Nastupili su Zoltan Kočiš i Budimpeštanski festivalski orkestar. Dirigirao je Ivan Fischer.